tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah